0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
2: Mga Guapito, tugtog

0: We are Naga City's newest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito. Guapito.